0: 防御在先，但俄军的炮兵和无人机火力已投入到战斗。孔德拉托夫卡位于康城仅 1.6 公里，城市连着城市。军事专家指出，近日康斯坦丁诺夫卡西北地区也将很快揭晓，如果乌军失守，俄军可能会一鼓作气向阿里克谢耶沃德鲁日科夫卡进军。当天乌军的宣传部门已经转向，他们称康斯坦丁诺夫卡这是一座正在被改造成没有战略价值的补贴城市。根据最新的信息，个别俄军的步兵渗透小组已经抵达了该市西北的出口，但是仍然没有站稳脚跟，被迫撤退。有不同的观点，俄军第三集团军由于过度地消耗兵力，尽管将会有预备队填入，但是这样的增援会消耗掉俄军在其他战场的资源、兵员的储备。周日，据美国《华尔街日报》报道，乌克兰军方人员已经开始近乎实时地接受有关美国商业卫星图像的前线信息。据该出版物报道，在过去六个月中，这套新系统将探测到的打击目标的坐标从过去传输的周期缩短了约90%的时间。凤凰卫视卢宇光、伊万·阿拉曼、顿涅茨克的报道。
1: 第29届圣彼得堡国际论坛聚焦在金砖国家的发展。当前，金砖国家在反垄断和市场竞争监管领域合作不断在加码。面对食品、医药、数字服务等领域的市场垄断问题，金砖各国搭建了多边合作平台，协同治理。
2: 在本届圣彼得堡国际经济论坛上，金砖国家竞争法与政策中心主任阿莱克谢表示，金砖国家打造的竞争合作机制聚焦各国共同经济利益，直指民生领域突出的问题。食品行业高度集中于垄断，造成物价大幅波动，医疗领域亟待降低用药成本，数字服务则需要兼顾全民使用与技术自主发展。面对这些共性难题，金砖各国选择依托多边平台深化反垄断合作。
3: Потому что, во-первых, единая ценностная база – это защита интереса потребителя, малого и среднего бизнеса, развитие, интерес в развитии, такая платформа про развитие. Но и в то же время правила и принципы антимонопольного регулирования очень похожи во всех странах мира.
2: 如今，人工智能快速发展，彻底改变了传统市场运作模式，也让垄断行为变得更加隐蔽。区别于以往书面口头达成的垄断协议，算法驱动下的机器协同形成新型垄断，暗中操控定价与服务规则，严重损害消费者利益。而现行的监管标准、分析方法、更新速度已难以跟上市场变化。
3: Потому что если раньше картели, например, это были договоренности, достигнутые там в письменной или устной форме, то сегодня картели они между машинами фактически формируются, да, то есть и агенты, так называемые, сговариваются, по сути, не сговариваясь, то есть нет формального критерия этих сговоров, а они де-факто монополизируют, картелизируют рынки, то есть рынки начинают работать как управляемые, координируемые, да, пространства, а не как пространство хаоса, где естественным образом в силу закона спроса и предложения идет как бы конкурентная борьба. Это очень сильно влияет.
2: 阿列克谢还指出，中国与金砖国家的互动历经起伏，但目前已进入紧密协作的良好阶段。当下，双方正在筹备专题会议，重点研究反垄断监管如何适配人工智能发展环境。凤凰卫视尹丽、基玛、热尼亚、卢瑶在圣彼得堡的报道。
1: 下节回来跟进更多的国际消息。
4: 事实是什么？不同的观点可以解读不同的事实，每个事实背后更是有无限串联。我们渴求全面，是想让您知道更多。我们追求实效，因此分秒必争。我们聚焦现实，更着重未来。华润凤凰聚焦，今天凤凰卫视中文台。从细微末梢激活无限感知，联系每一寸神经，牵引万千热点，
5: 用心永不忘，
4: 一眼洞察全局关键。凤凰焦点新闻，每天凤凰卫视中文台。